Oh.

0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант. Красотата започва през нощта.
3: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.

topic will be sin, and that's what I'm agin. If you wanna

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
6: В предаването има продуктово позициониране.

Слушахме групата Чикаго, сега ще продължим с изпълнение на Джеймс Браун тук в предаването Джаз Ден по Джаз FM Радио. А след малко ще слушаме Кърт Елинг заедно с Yellow Jackets. Това е музика, която ще представим в предаването ни за концертни записи Джаз Емоции от 21 тази вечер с повторение в събота от 19. Това е поредица от концерти в Европа с музиката на Weather Report. И така, Just Do It, James Brown. И наистина всичко, което е пред нас и което ни стои като задача, да го изпълним съвестно, прилежно и успешно. Желая аз, Светослав Николов, останете с Jazz FM Radio.

0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

Ръма Франклин, Peace of My Heart, вие сте с Jazz FM Radio. И докато цяла България се възхищава на таланта на Никола Попов от Гласът на България, след като беше излъчен първия епизод на това телевизионно реалити, и той беше първи, и той направи така, че и четиримата членове на журито да обърнат столовете си и дори да използват всички своите козове, за да бъде той в техния отбор. Първото изпълнение на живо на Никола Попов след това ярко заявяване на своя талант в Гласът на България ще бъде в Време за теб в Синеморец на 10 септември. На 10 и на 11 с програмата Мостчето на влюбените с Мими Николова и с Божидар Пенев на пианото ще гостуваме в Синеморец за закриване на сезона на тази концертна сцена, която за трета година популяризира стойностната музика в момент, в който хората са край морето, за да видят по-далеч хоризонта, за да отдъхнат, за да се заредят. И музиката е част от това специално преживяване, което те имат в тези дни, които така или иначе са много малко, но пък са много наситени с емоции. И така, 10-11 септември в Време за теб в Синеморец закриваме сезона там с програмата Мостчето на влюбените, а на 10 в първата вечер на сцената ще бъде и Никола Попов. Сформирахме този проект за джаз в цялата страна, тъй като Никола Попов е свързан родово с Кърджали, неговото семейство е ангажирано с развитието на културната сцена в този град. И след това продължихме своите пътешествия, като бяхме и в Плевен, в кафе Бордо, сега с Мими Николова и Божидар Пенев и Никола Попов в Синеморец на 11-ти. Мими и Божидар ще изнесат програмата на този концерт. Подробности на сайта ни JazzFMBG, в социалните мрежи също така. Сега ще чуем Когато луната изплува в дуетно изпълнение на Мими и Никола, така както прозвуча на джаз в цялата страна в Кърджали. Първото партньорство между дамата вокалисти беше в София на сцена Централни хали миналия март. Така че пътешествието в музиката продължава и отново ще се отправим към морето за тези две специални вечери. В програмата са още златни български песни от репертуара на Мими Николова, също така такива специални акценти като What a Wonderful World, една песен, която тя е записвала като преводна с текст на български език. Ще чуем на два езика, дуети като Бесаме Мучо, с която песен Никола впечатли публика и жури, всички бяха на крака в Гласът на България. И също така джаз стандарти като Fly Me to the Moon, Autumn Leaves и така едно много богато музикално пътешествие ще бъде тази програма. Но сега към джаз в цялата страна в Кърджали, Мими Николова, Никола Попов, Божидар Пенев, Когато луната изплува.

0: Благодарим много.
1: Нежност, романтика, любов, джаз в цялата страна. Тази година бяхме в Хасково, Димитровград и Кърджали. Този запис е от концерта в Кърджали. Мими Николова заедно с Никола Попов, който впечатли цяла България в Гласът на България по BTV. Божидар Пенев на пианото. Заедно ще бъдем на 10 септември в Синеморец, на 11 в последния концерт в Време за теб за този сезон. Само Мими Николова и Божидар Пенев, разбира се, и аз в ролята на разказвач и водещ. Подробности на сайта ни jazzfm.bg, разбира се, скъпоценно ще бъде да се срещнем на място. Сега по JazzFM продължаваме с Ренди Крофърд и песента You Might Need Somebody. След малко Кърт Елинг и Yellow Jackets празнуват наследството на Weather Report. Музика, която ще слушаме в предаването ни за концертни записи, джаз емоции до вечера от 21 с повторение в събота от 19.

времето навън, преди развалянето на времето в неделя, понеделник, когато се очаква доста сериозно да превали в София, до петък включително, много слънце и все по-високи температури, днес 28, утре 30 градуса, дори до 32. В петък, в събота вече ще започне заоблачаването, промяната в времето, а към началото на идната седмица минималните температури ще бъдат около 14-15 градуса, максималните 21-22. След тези два дъждовни дни, в неделя и понеделник, отново облачността ще се разкъса и ще се установи слънчево време. Сега слушаме първо Бари Уайт и след това нова версия на песента Through the Fire на Шака Кан от проекта Colors, който, създаден от млади артисти, поставя музиката в центъра, самите изпълнители в пестелива видеосреда, всъщност само на един цветен фон, и оттам нататък оставят музиката да говори възможно най-силно и да достига възможно най-дълбоко до емоциите на слушателя. Jazz FM. Erotic. Sexy.

0: Боб Минцер гостува в проекта, който Картелинг представя с музиката на Weather Report. И като изпълнител, и като композитор, той е единственият от групата Yellow Jacket с пиеса в албума, посветен на наследството на Weather Report. Иначе композициите тук са на Wayne Shorter, на Jaco Pastorius и на Джо Завино, а албумът е в две части. Първата е с изпълнение на живо от концерти в Европа, а втората са студийни версии на три заглавия. Ще чуем едно от тях в следващите минути. Концертните записи очаквайте в предаването ни за музика на живо, джаз емоции до вечер от 21, с повторение в събота от 19. Един от най-значимите артисти на съвремието се събира с група, оставила трайна следа върху десетилетия от историята на съвременната музика и по този начин белязала нейното бъдеще. Картелинг и Yellow Jackets изпълняват специални вокални аранжименти и чисто нови интерпретации с написани от Елинг текстове към композиции на легендарната фюжън група Weather Report. На клавишните е Расъл Ферранте, на саксофон свири, както споменах, Боб Минцер, басист е Дейн Алдерсън, а барабанист Уил Кенеди. Проектът беше представен вече по джаз фестивали в цял свят, и то такива престижни сцени като Лондонския джаз фестивал, също така фестивалите в Сан Себастиан, но и в Детройт, и в Братислава. Музика, която намира своето продължение в студиото с записите на три заглавия, две от тях присъстват и с концертни версии тук, а третото е само в звукозаписния проект. Това е една композиция на Wayne Shorter. Сега ще чуем The Elegant Ride в студийната версия. Отново музиката е на Wayne Shorter, а текста на Kurt Elling. Като албумът излиза от лейбъла на Kurt Elling, създаден за да подкрепя стойностната музика, това е Big Shoulders Records, т.е. широки рамена, на които може да се опреш, за да продължиш напред, така както повелява традицията на джаза. И нека да чуем в следващите минути от този проект на Kurt Elling с Yellow Jackets, посветен на музиката на Weather Report, пиесата The Elegant Ride на Wayne Shorter с текст на Kurt Elling. И отново тази музика, само че вече концертните записи, слушаме в предаването на Jazz FM за музика на живо. Jazz емоции до вечера от 21, повторението е в събота от 19, тук по Jazz FM Radio. И така, продължаваме с тази музика веднага след рекламите.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl, заслужава си.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно. Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
4: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
5: В предаването има продуктово позициониране.

Огромен талант. Кърт Елинг чухме заедно с Джои Калдерацу в студийна версия на композиция, която е част от концертен проект на Кърт Елинг с групата Yellow Jackets. А този проект е посветен на легендата, легендарната формация Weather Report, легендарна през 70-те и 80-те години и оставила в времето такава следа, която бележи и съвремето, както чуваме, с този чисто нов проект, основан на музика от преди десетилетия. И така, един албум в две части, с концертна версия, в която Кърт Елинг пее с Yellow Jackets, и в студийна версия, която е в друг състав, воден от Джои Калдерацу. И още музика, както в следобедни импровизации, така в предаването ни за концертни записи Джаз Емоции във вторник от 21 с повторение в събота от 19, а в четвъртък от 21 с повторение в неделя от 19, пък ще слушаме музика, която идва от Стела Кол. Тя издаде нов студиен албум. Тя издава нов студиен албум, който ще излезе по-късно тази година на 30 октомври. Същевременно пък ни представи и концертен албум. Така че два албума в една година за тази забележителна вокалистка. Специално внимание ще обърнем на този лайв албум Джаз Емоции в четвъртък от 21 и в неделя от 19.

или дрогерия отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.

Вие сте с предаването Джаз Ден, Full Time Jazz Master. С тази вечер от 22 часа Емил Войников представя двама титани в джаза, Рей Браун и Скот Хендерсон. Рей Браун ще бъде представен в неговото сътрудничество с китариста Уф Лакения, с който в средата и втората половина изобщо на 90-те години е част от триото на бележития басист. В албума присъства пиесата Топси, която ще чуем в следващите минути. Басист, продуцент, аранжор на всички заглавия в този албум е Рей Браун, на барабаните Грегори Хътчинсън, китарата Уф Лакениес, както споменаха, на пианото Джеф Кизър. И така, музика, която ще озвучи нашата вторник вечер от 22 до 23 в предаването All Time Jazz Masters. Нека сега да чуем в изпълнение на този бележит квартет пиесата Топси.

Рей Браун си сътрудничи с китариста Улф Лукенис в два албума от 1995 и 1998 година, записани за джаз лейбъла Telarc. От този втори от 1998 чухме изпълнението на пиесата Topsy в аранжимент на Рей Браун. Иначе музиката в продължение на цял час ще слушаме в предаването All Time Jazz Masters тази вечер от 22, като Емил Войнико ще допълни изпълнението на Рей Браун с Улф Лукенис, още с музика представена от Скот Хендерсън. А сега, в предаването Джаз Ден продължаваме с обичани песни на Майкъл Френкс и Джордж Бенсън.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Вие сте с предаването Джаз ден, слънчев ден днес, утре, също така до петък в всички дни, са все по-високи максимални температури в София, от 28 градуса днес до 32 в петък. В събота започва промяна във времето, в неделя, в понеделник ще имаме сериозни валежи, понижение на температурите до 21 градуса, след това отново стабилизиране на времето и слънце. Сега продължаваме с Us 3 и след това Кърк Уайлъм с неговата версия на песента Move On Up заедно с Брентън Рейли тук по Jazz FM Radio.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за евро и 15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
1: Довери ни се!

Антонио Фарао, пианиста, който силно ни впечатли на Банско джаз фестивал, представя пореден сингъл от предстоящ албум и това е джаз стандарта You and the Night and the Music. Слушаме го сега по Jazz FM в очакване на още музика от Антонио Фарао, който е изумителен на пианото, съвършен в своето музициране, с силно въздействие на неговите изпълнения и с дълбоко чувство към музиката, което той изпитва и предава и на нас, слушателите, за да споделим неговото вълнение. Ето да чуем нова музика от Антонио Фарао в предаването Jazz Den по Jazz FM Radio.

António Farão, Justin Darte, You and the Night and the Music. Излязъл на 4 септември пореден сингъл, който артистът ни представя след Same Mirror и след това So What. Преди това Angel Eyes, Rosemary's Baby, изобщо вече доста сингли, очевидно по пътя към албум. Сега, в оставащите до 11 минути, продължаваме с изпълнение на Натали Кол, слушаме L-O-V-E. Аз съм Светослав Николов, желая ви прекрасен ден и до утре по Jazz FM Radio.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги.
2: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
3: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
4: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и домати на клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl, заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Thank you.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg /цена. Цена. Lidl заслужава си.
2: Лили Дрогерие отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широк, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.

Away with me, Нора Джонс, в ефира на Jazz FM Radio. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Както и друг път съм казвала, много харесвам идеята за пътя, която винаги се прокрадва в музиката на Нора Джонс. От път идвам директно в студиото на Jazz FM Radio, заредена, щастлива, окрилена и готова за новата работна седмица, която ще бъде изключително вълнуваща, защото предстоят неща, които са дори отвъд мечтите, така бих си позволила да се изразя. Затова ще стане дума малко по-късно тази седмица, когато наближи въпросното събитие, което имам предвид, а сега ще продължим с още музика. Тя е свързана с днешната музикална премиера. Кърт Елинг и групата Yellow Jackets празнуват наследството на Weather Report с концертни и студийни записи. Албумът е в две части. Ще ви предложа записи от едната част в 4 следобед. Но тъй като говорим за Weather Report, за Кърт Елинг и Yellow Jackets, реших още в началото на днешното издание на предаването да бъдем в компанията на вече споменатите имена. Ще започнем с класиката на Weather Report, Birdland, след което ще прозвучи едно доста по-старо сътрудничество на Кърт Елинг с прочутия квартет Yellow Jackets. Up From New Orleans е песента, която е записана в края на 90-те години.

From New Orleans, Yellow Jacket Secret, Елинг слушахме с тази композиция на Боб Минцер, която е записана в края на 90-те години. Съвсем нови записи на Кърт Елинг и Yellow Jackets очаквайте в 4 след обед. Те направиха турне в чест на Weather Report и също така записаха в студио някои от композициите. Ще имам удоволствието да ви предложа именно тези нови записи. Сега продължаваме напред в нашата програма с едно сътрудничество на Харолд Мейбърн с Джейн Монхайт. Ще ги чуем с My One and Only Love, една интерпретация, която е от албума на Харолд Мейбърн с гост-вокалисти Afro Blue. Сред тях, между другото, и Кърт Елинг, така правя връзка към следващото изпълнение, което събира Харолд Мейбърн в случая с Джейн Монхайт. Веднага след това ви очаква много красива песен на Лора Ниро, претворена от Били Чайлдс, Алисън Краус и Джери Дъглас.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 7 до 13 септември в Лидъл. Бял земел с 50% намаление за 5 цента. Свинско контрафиле за 3 евро и 39 цента килограма. Килограм кисело мляко за 99 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И италиански хрупкави вафлички за 1,15 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisan.bg.com.

Where is Freedom? Джазмия Хорн и нейния оркестър Noble Force слушахме в изминалите минути. Запис от албума на Джазмия Хорн, всъщност първия за нея, записан с оркестър Dear Love от 2021 година. Вероятно, следващия албум на Джазмия Хорн, или поне тя така е загатвала в социалните медии, ще бъде дуал албум, глас и пиано. Да видим. За сега това не е съвсем официална информация, но наистина неколкократно е загатвала за тази своя идея да я развива и, разбира се, да намери подходящия съмишленик за този албум и партньор. Сега продължаваме с най-новата музика на Jazz FM Radio. Нилс Ландгрен, който е неуморен и който за своите 70 години има толкова активна и толкова богата творческа кариера. Това е изключително вдъхновяващо. Та Нилс Ландгрен празнува своя 70-ти рожден ден по различни начини. Разбира се, основният от тях е концертната дейност, но също така празнува и с два албума, един от които е записан в Берлинската филхармония. И именно от него е следващата песен, която е на Джо Семпъл и Уил Дженингс, един много известен песенен тандем, който е създал истински музикални класики през годините. Нилс Ландгрен посяга към тях и ги интерпретира по своя абсолютно вдъхновяващ начин. От този албум в следващите минути ще чуете песента Soul Shadows.

Джеймс Тейлър квартет слушахме в изминалите минути. Става дума за известния британски органист. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Сега ще продължим с още музика и с любопитни истории, свързани с музиката. И друг път съм споменавала за вокалистката Тана Алекса, която има много силна връзка с своята баба. И за съжаление, преди няколко дни се наложи да съобщи, че баба и вече не е сред нас, но тя живея много дълъг и пълноценен живот и след малко ще ви посветя в тяхната история. Само ще спомена, че преди няколко години Тана Алекса и нейния съпруг, барабанист Антонио Санчес, гостуваха на Пловдив Джаз Фест за един великолепен концерт. Това беше точно в разгара на пандемията и си спомням, че след концерта всички зажаднели за общуване помежду ни, за тази нормална човешка връзка. Много дълго разговаряхме в Бибоп кафе след този концерт и тогава всъщност си давах сметка какви великолепни хора са и Тана Алекса и нейния съпруг Антонио Санчес. Ако не ме лъже паметта, той и бабата на Тана Алекса са родени на една и съща дата. Та, след няколко минути ще ви разкажа повече за тази любопитна история и тази любопитна семейна връзка. Но преди това, тъй като вярвам, че любовта не просто е най-голямата, че любовта е всичко, искам да ви пусна едно изпълнение на трио Соника, което включва Тана Алекса, Никол Зорайтис и Джулия Адами. Ще ги чуем с прочутата песен на Стиви Уондър Love's in Need of Love Today. Те я интерпретират в своя дебютен и единствен за сега албум Соника от 2022 година.

Тана Алекса. Слушаме днес в ефира на Jazz FM Radio. Време е да ви разкажа и една лична история, свързана с Тана Алекса. А между другото, вокалистката има хърватски корени, от години живее в Съединените американски щати, но тъй като с съпруга и Антонио Санчес са противници на режима на Тръмп, мисля, че през последните години избират за свой дом Европа. Не съм съвсем сигурна в това, но поне значителна част от времето прекарват именно на стария континент. Сега за личната история, която Тана Алекса сподели. Винаги съм знаела, че този ден ще дойде, но когато живееш с постоянното присъствие на един забележителен човек, а някой, който никога не пропуска да се появи, да се възстанови, да се прероди или да те изненада, започваш да вярваш, че никога няма да го загубиш. Моята любима баба, Анджелка Салич, издъхна на 3 септември, докато аз и пеех и я прегръщах заедно с синовете, снахата, внучките и правнуците й. Тя беше на 104 години и 10 месеца. Уникална и вдъхновяваща жена, най-забележителният човек, когото някога съм познавала. Имаше безброй качества, които правеха баба ми такава, каквато беше. Нейната непоколебима радост и позитивност, независимост, високо ниво на интелигентност, самодисциплина, директност, практичност, надежност, воля за оцеляване, чувство за хумор и способност да се издигне над безброй травми и все пак да запази любовта си към живота, но основното качество, което ме впечатляваше най-много, беше нейното любопитство. Нейното любопитство поддържаше сърцето и младо, ума и жизнен, а тялото и живо и здраво. Тя обичаше да учи. Тя гледаше на живота като на едно голямо упражнение и тренираше всеки ден във всеки смисъл. Видя как светът се променя драстично от 1921 година до 2026 и не само приветстваше тези промени, но и постоянно се адаптираше към тях. Използваше интернет ежедневно, научи се да използва смартфон на 100 годишна възраст и общуваше по WhatsApp чрез текстови съобщения и видеоразговори. Беше отворена и приемаше всички хора и техния начин на мислене. Връзката ми с баба беше специална. Свързахме се на по-дълбоко ниво, отколкото някога съм се свързвала с когото и да било друг, освен с съпруга ми Антонио Санчес. Не много хора имат възможността да споделят това нещо по начина, по който го правихме ние с моята баба. Тя беше моя водач, моя довереник, моето вдъхновение, моята мотивация и най-близката ми приятелка. Топла, но винаги директна, пълна със съвети, но никога осъдителна и пример за това как да бъдеш справедлив, мил човек към всички. Никога няма да спра да се уча от нейната решителност и сила на духа. Някой ми каза, че скърбиш толкова дълго, колкото си обичал, а аз обичах тази жена с всяка фибра на съществото си. Ще ми липсва всеки ден от живота и ще бъда вечно благодарна за даровете и уроците, които научих от нея. Това казва Тана Алекса за нейната баба.

Анжелик, която почина в началото на септември на 104 годишна възраст. Наистина забележителна жена. Сега, вдъхновена от тази лична история, ви предлагам да послушаме още изпълнение на Тана Алекса. Избрала съм две песни, които са от нейния номиниран за Грами албум «Она», който излезе през 2020 година и който заради пандемията като че ли остана в сянка, защото тази музика нямаше възможност да достигне до публиката на живо. От проекта ви предлагам да чуете песента «Resistance» с участието на Стейси Анчин, а след това ще чуем и заглавната песен, в която има и вокална група Роза като участник, плюс още специални гости, сред които Клаудия Акуня и Никол Зурайтис.

Тана Алекса слушахме в изминалите минути с две песни от нейния номиниран за Грами албум Она, който излезе през 2020 година. Тук в тази песен за главната чухме и вокална група Роза, също така и специални гости. А преди малко ви разказах и една лична много красива история на Тана Алекса, споделена лично от нея в социалните медии. Сега продължаваме с версията на The Best Is Yet To Come, направена от Джеф Голдблум, неговия Милдред Сницер оркестра и специалния гост Скарлет Йохансон. Също така ви очакват и песни от репертуара на Ники Шрайер и Карен Солса.

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg/игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.

Карън Солс слушахме в изминалите минути с песента Париж. Едно пътуване до Париж с нея. Всъщност, защо пък да не продължим с това парижко пътешествие? Да, ще го направим заедно с Мелоди Гърдо и Филип Пауъл и с тяхната песен Айфеловата кула, която е от съвместния им албум, излязъл през 2022 година.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 7 до 13 септември в Lidl 500 грама бяло грозде без семки за 79 цента с Lidl Plus и доматина клонка за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Триото на френския пианист Армел Дюпа и германската вокалистка Лара Штайнблок слушахме в изминалите минути с хита на Хари Стайлс As It Was. Запис от краткосвиращия албум Три песни в Хановер от 2025 година. Сега продължаваме с още нова музика. Кърт Елинг и Yellow Jackets, които се познават доста добре през годините и работят заедно от десетилетия, празнуват наследството на Weather Report. Всъщност това е музика, към която, мисля, всички имаме нужда да се връщаме отново и отново. Кърт Елинг и Yellow Jackets го правят по техния много елегантен начин, с отношение, с познания, с майсторство. Ще се убедите в това, тъй като те реализираха два албума в тази посока. Единия е записан по време на концерт, те бяха на доста интензивно турне, а другия е записан в студио. И сега, за да навлезем в атмосферата, искам да ви предложа един от студийните записи. The Elegant Ride се нарича, разбира се, това е препратка към Elegant People на Weather Report, като тук музиката е на Джоза, извинявайте, на Уейн Шортер, а пък текста е на Кърт Елинг. Така че става дума за вокализа.

Kurt Elling слушаме в ефира на Jazz FM Radio заедно с Yellow Jackets, запис от албума им, в който те изпълняват музиката на Weather Report. Както преди малко казах, всички ние имаме нужда да се връщаме към тази велика музика. В албума звучат пиеси, написани от Уейн Шортер, Джо Завинол и Джако Пасториас, с текстове, които са добавени от самия Kurt Elling. В репертуара има и една композиция на Боб Минцер. Албума излиза от лейбъла на Kurt Elling, който е създаден за да подкрепя стойностната музика Big Shoulders Records. Сега продължаваме с още един запис от проекта.

Curtailing and Yellow Jackets Play Weather Report, така се нарича съвместния албум на Curtailing с прочутия квартет. Техния двоен проект ви представяме днес в нашия ефир. Първата част, както казах, е концертна, втората студийна. Концертната ще прозвучи в предаването ни за музика на живо, джаз емоции от 21 часа. Сега продължаваме с изпълнение на израелския басист Авишай Коен.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.

Хърби Хенкок слушахме заедно с Тина Ривенг, Нани Лос Лобус, запис от албума The Imagine Project от 2010 година. Сега ще продължим със сътрудничество на JP3, триото на Живко Петров с китариста Христо Вичев, който живее в Съединените американски щати. Миналата година Живко Петров и Христо Вичев имаха турне като дуо в Америка, а пък сега ще имат удоволствието през октомври да концертират Христо Вичев и JP3 в Тайван. Ще имат няколко концерта там. Подробностите ще обявим малко по-нататък. Сега ви предлагам да чуете сътрудничеството на JP3 с Христо Вичев. Те имат реализирана една съвместна композиция Lonesome Tango, която се роди след тяхното сътрудничество, първото им сътрудничество на Банско джаз фестивал през 2022 година. На следващата година се появи и този сингъл Lonesome Tango. Веднага след JP3 и Христо Вичев ще слушаме пък Христо Вичев с неговия американски квартет.

Христовичев квартет слушахме в изминалите минути, а в края на следобедни импровизации ще прозвучи композицията Fragrance, Охание от албума на Димитър Карамфилов Turn to Love от 2021 година. Аз, Таня Иванова, се разделям с вас до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Три.
1: Следобедни импровизации.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
5: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Архетипики – новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики – премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
1: Терафлекс Платиниум Гел и Терафлекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.

0: трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
2: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.

0: Лили Дрогерия отваря своя нов магазин в град София. Очакваме те на нашето откриване на 10 септември в квартал Малинова долина, улица Професор Живко Сталев, номер 16. Гръбни 15% отстъпка на цялата сметка в деня на откриването. А ако си наш лоялен клиент и твоята Лили Клуб карта е винаги с теб, получи още 2 дни отстъпка на 11 и 12 септември.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiawix.com.
2: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.

0: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Вон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
4: Нови гласове. Нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Бележитите гласове.

0: Бележитите гласове.
1: You know what?

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: Блуз шедьоври.

0: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
1: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
2: В предаването има продуктово позициониране.

Кърталинг и Yellow Jackets празнуват наследството на Weather Report в турне и звукозаписен проект от 2026 година. Албумът е в две части. Първата е с изпълнение на живо от концерти в Европа, а втората с студийни записи на три заглавия. В Джаз Емоции по Джаз FM слушаме концертните изпълнения. Здравейте, аз съм Светослав Николов. На клавишните Расел Ферранте, на саксофон свири Боб Минцър, басист е Дейн Алдерсън, а барабанист Уил Кенеди. Преди да разкажа повече подробности, да чуем две пиеси. Първата е композиция на Уейн Шортър, а втората на Джако Пасториас. Всички текстове в албума са на Кърт Елинг, един на песен, която ще чуем по-нататък, в съавторство с Фил Галдстон. В този проект има и една инструментална пиеса.

Jazz Emocji po Jazz FM, Kurt Elling i Yellow Jackets с концертен албум в почет към Weather Report. Един от най-значимите артисти на съвремието се събира с група, оставила трайна следа върху десетилетия от историята на съвременната музика и по този начин белязала и нейното бъдеще. Те изпълняват специални вокални аранжименти и чисто нови интерпретации с написани от Елинг текстове към композиции на легендарната фюжън група. Общото между Kurt Elling, Yellow Jackets и Weather Report е тяхното новаторство и визионерство, а също така и във възприемането на музиката като пътешествие, в което постоянно правим нови открития. След вокализираните версии на пиеси на Уейн Шортър и Джако Пасториас, продължаваме с още една пиеса на Пасториас, превърната в песен от Kurt Elling и бележития автор на хитове на Ванеса Уилямс, Аарон Невил, Бари Манило и много други, Фил Галдстон.

Музиката на Weather Report в концертен албум от 2026 година в тяхна почит. Слушаме в предаването на Jazz FM за музика на живо Jazz Емоции. Проектът е дело на Kurt Elling и Yellow Jackets. Изпълненията в албума са записани на живо в Европа. Цялостно проектът бе представен на престижни джаз фестивали, като тези в Лондон, Детройт, Сан Себастиан, а също и в Братислава и на много други места по света. В албума слушаме пиеси, написани от Уейн Шортер, Джо Завинул и Джако Пасториас, с текстове, сътворени от Елинг, а в едно от заглавията в съавторство с Фил Галдстон. В репертуара е и композиция на Боб Минцер, едно от лицата на Yellow Jackets, който е свирил с Джако Пасториас след напускането му на Weather Report. В началото на 80-те двамата са заедно в World of Mouth на Пасториас. Тази единствена инструментална пиеса в албума прелива в две вокализирани от Kurt Elling пиеси, съответно на Джо Завинул и Уейн Шортер.

You were just a child. You were just a tiny soul. A little bit

0: почит към Weather Report, концертен проект на Kurt Elling и Yellow Jackets. Част от албум, в който са включени и студийни изпълнения, в които на вокалиста акомпанира инструментален състав, воден от Джоуи Калдерацо. В Jazz Emoции по Jazz FM чухме тази част от албума, която е с записи направени на живо по време на турне в Европа. Yellow Jackets са в състав: Расъл Ферранте – клавишни, Боб Минцър – саксофон, Дейн Олдърсън – бас и Уил Кенеди – барабани. Албумът съдържа композиции на Уейн Шортер, Джако Пасториас и Джо Завино, превърнати в песни от Kurt Elling, а съавтор на един от текстовете е Фил Галдстон. В репертуара чухме и инструментална композиция на Боб Минцър. Албумът излиза през 2026 година от лейбъла на Kurt Elling, създаден за да подкрепя стойностната музика Big Shoulders Records. Аз съм Светослав Николов. До чуване!
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Американецът Рей Браун е най-значимият басист в историята на джаза. Казвам това без никакво колебание. Невероятна кариера, за която ще стане дума в предаването, огромно наследство, имам предвид преди всичко записи в трио формат, и най-важното, звукът на неговият акустичен бас е абсолютно разпознаваем. Тази вечер ще ви представя триото на Рей Браун от 1995 година с гост шведският китарист Улф Вакениус. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

Лесно се разпознават очертанията на световно известната композиция на Джордж Гершуин Summertime. При това Summertime е и заглавието на албума, който ще ви представя, или по-скоро част от него, ще ви представя в следващият един час. И така, Рей Браун попада в Нью-Йорк на 20 години. Браун е от Питсбърг, но когато научава за множеството събития, които се случват на 52-а улица, той си купува еднопосочен билет за Нью-Йорк. И там се среща с Хенк Джонс, когато е работил преди това. Дизи Гилеспи тък му търси басист, акустичен басист, разбира се. Чува го и веднага му предлага да влезе в бенда. В бенда на Гилеспи Рей Брауна от 46-та до 51-та година, това са цели 5 години. И не на последно място, в бенда той се запознава с Бил Джаксън, вибрафониста, барабаниста Кенни Кларк и пианиста Джон Луис. Това е всъщност ритмичната секция на бенда на Гилеспи. Тези три момчета, Луис, Кларк и Джаксън, заедно с Рей Браун, образуват така нареченият Modern Jazz квартет, който също е световно известна марка. Още едно изпълнение, не по-малко известно, казва се Топси –

Gregory Hutchinson, барабани. Jeff Keezer, това е китариста, който когато са направени тези записи е само на 25 години. Продуцент, аранжор и акустичен бас Ray Brown и госта, китариста, шведският китарист Ulf Wakenius. Jeff Keezer наистина е едно младо момче, той придава според мен едно допълнително измерение на триото на Ray Brown. Още така две неща, които бих искал да споделя. Ray Brown е в продължение на 5 години между, всъщност не 5, а 15, от 51 до 65 е член на триото на Оскар Питърсън. Това е едно много сериозно постижение в кариерата му и това го прави световно известен, разбира се. Освен това е партньор на Ела Фицджералд също в продължение на доста време. И нещо интересно, което бих искал да споделя. Ray Brown е под влиянието на Джимми Блентън. Джимми Блентън, басиста в оркестъра на Дюк Елингтън, който си отива от този свят твърде млад. It's Only a Paper Moon, Ray Brown отваря пиесата с едно соло, след което прехвърля, както се казва, мелодията на територията на китариста и на пианиста, съответно Ulf Wakenius и Jeff Keezer.

Рей Браун изпълнява мелодията в тази позната пиеса. Това е в неговият стил. Той не го прави това само веднъж, изобщо предпочита да представя мелодията, след което прехвърля така на територията на своите колеги. Също мелодията. Много приятно впечатление прави 25-годишният пианист Джеф Кизър. Обикновенно го наричат една модерна, съвременна версия. Става дума за 95-та година. Съвременна версия на Nat King Cole, или по-точно на Nat Cole, защото Nat King Cole става кинг, когато започва да пее, а Nat Cole е само пианиста. Така че Джеф Кизър, едно наистина един чудесен пианист, който е достоен партньор на Рей Браун. Що се отнася до Улва Кениус, шведският китарист, той, неговите сола са в духа на Уес Монтгомери. Той е почитател на Уес Монтгомери. И още една известна композиция на Джордж Гершуин, My One and Only Love.

My One and Only Love. Поредната позната тема, аранжирана, ще повторя, от Рей Браун. Между другото, Рей Браун е чудесен аранжор. Сигурно разбирате това. Усеща се. И нещо друго, което ми се струва важно, разликата във възрастта между Рей Браун и пианиста Джеф Кизър е много голяма, но това изобщо не се разбира в изпълненията. В това поредно изпълнение My One and Only Love Рей Браун отново представи мелодията, само че този път в стил арко с лък, след което отново премина в познатият си стил. Барабаниста Хътчинсън, Грегори Хътчинсън, взима четките, за да започне, за да открие поредната позната пиеса Honeysuckle Rose, и преди да предаде мелодията на пианиста Джеф Кизър. Мелодията е позната, чуйте Honeysuckle Rose.

0: Honeysuckle Rose, Gregory Hutchinson barabany, Jeff Keezer piano, Ray Brown акустичен бас и аранжименти и госта китариста Уве Кениус. Албумът е от 95-та година, озаглавен е Summertime и формално е произведен, за да разпространи, така да се каже, за да увеличи популярността на шведският китарист Уве Кениус, въпреки че когато са направени тези записи, 95-та година, Уве Кениус е на една почтенна възраст, той е 40 годишен. Но това е, разбира се, друга тема. Всъщност, записите са направени 95-та година, а албумът се появява 98-ма. Ще завършим предаването с две изпълнения на формация, чийто лидер е американският фюжен китарист Скот Хендерсон. Скот Хендерсон е рокаджия, казано на жаргон. Той е известен с работата си в известният бенд Tribal Tech. Това е американски прогресив фюжън бенд, който е създаден през 1984 година. Изобщо Скот Хендерсон е така почитател на фюжъна. Той е също така рок китарист. Изобщо свири електрическа китара и една особеност понякога взима така нареченият ситар. Това е индийски инструмент, който се изпълнява, който се използва в музиката на Индия, на Хиндустан. Албумът, от който ще ви предложа две пиеси, носи малко странното име Tore Down House. Разбира се, метафора, която означава момента, когато емоцията е невероятна сред публиката и публиката изпада в екстаз. Това е, разбира се, така метафоричният израз Tore Down House. Иначе албумът е от 97-ма година. В основата му стои китариста Скот Хендерсон. Избрах за вас две пиеси, първата от които се казва Dolemite. Да чуем това изпълнение на Скот Хендерсон и неговата формация.
1: Dolemite, it's real bad out there.

0: There's nothing in my trunk, man.
1: Open up the trunk.
2: Едно истинско фюжън изпълнение, всъщност това е една кавър версия на оригинала от Джако Пасториус, една известна песен на Джако Пасториус, Continuum. Скот Хендерсън е направил кавър версия в стил фюжън, според мен. Скот Хендерсън свири блуз много често и рок, преди всичко рок. Една пиеса, която предстои да чуем, всъщност, Continuum, е оригинала е от Джако Пасториус. А Dolemite, мисля, че може да се обърка с много различни значения има тази дума. Нека да не навлизаме в подробности. Бенда на Скот Хендерсън беше доста сериозен. Скот свири електрическа китара в това изпълнение и не само в него, изобщо в целият албум, който е озаглавен Tore Down House. Да чуем тази последна пиеса на Джако Пасториус, кавър версия на Скот Хендерсън.

Continuum, оригиналът е от Джако Пасториус и кавър версия на Скот Хендерсън. Китариста Скот Хендерсън, който свири електрическа китара. Между другото, електрониката така се усеща значително в тези две изпълнения, които чухме. Инструментариума е така доста различен, хармоника, тромпет, флюгелхорн, изобщо сериозна инструментална подготовка има Скот Хендерсън и неговият албум с странното заглавие Tore Down House. Завършваме, уважаеми приятели на джаза, с вас беше Емил Войников, благодаря за вниманието.